0: say a stup gratis.
1: Thank you!
0: Larissa Iacuccino och Mia Robinson tar tredje platsen i en jämn längdloppstävling under fina
2: förutsättningar. Bra jobbat för publiken också som har stöttat dem hela vägen. Pacha 16.85 拿了冠军，意大利的亚迪奇诺6.74。